Zdržal se, ker si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Oh, обожуем го. Алекс Уорн е бил толе Impa Fever Dream. Прихаја па усак час на Енко. Тут стале. Heaven is a place on earth. Pa mislim, da se lahko kar strinjamo, da je to naša mala država, da je to naša dežela, heaven a place on earth. In upam, da se bojo strinjali tudi Lakersi, ko jo bojo zapustili.